0: tafuta ingine kama hiyo. DJ. Baba, katika jina la Yesu na muombea kijana huyu. Naomba pepo ya ujinga imtoke Yesu. Wenda ukaya chini. Wenda ukaya chini. Tuendele, tusiendele. Wapi sauti ya vijana ndani ya ikulu wewe? Weka tu mkono hivi. Wacha tushukuru Mwenyezi Mungu jamani vijana. Twende. Bariki.
1: Sema.
0: Are you ready?

shangwe vigelegele za Yesu. Twende. Ndiyo nyimbo yenu. Ndiyo nyimbo yenu. Ndiyo nyimbo yenu. Sema. Bariki. Bariki. Wapi shangwe na vigelegele jamani? Bwana. Hapa nyuma. Niwe mweupe. Sema, sema, sema.

ni special dedication kwa wafanya dhambi. Kama wewe ni mfanya dhambi, tunasema uachane na dhambi, uokole. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Na mjua hii kanisa lazima tutatoa sadaka. Toa ndugu. Toa ndugu. Ama nipe waziri namba ya mpesa aeke sadaka. DJ, tuweke hiyo nyimbo tafadhali ya wafanya dhambi tunapowaombea. Twende tuombe kabisa waokoke wafanya dhambi.

0: wazazi wetu mnaweza keti. Mnaweza keti tafadhali. Wadosi mnaweza keti tafadhali. Lakini PS naona ana enjoy. PS wetu naona ana enjoy. Koe wawachane. Imba sama. Vijana. Sikiza vijana. Mwachane. Niwe gasi. Tia kengine kama hako. Jamani siwasiki.
1: Kwa sababu ya dhambi zenu. Alikufa kwa sababu ya dhambi zenu.
0: Niwe gasi. Hiki bamba sana.

0: Hey, DJ, kwani umelipwa? Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee, tusiendelee? Ati umechoka? Ngoja kwanza, nyinyi unasemanga ati God Fao. Unasemanga God Fao. Ati aro. Ati aro. Kumi na nne ngapi? Kumi na nne ngapi? Vijana aro. Ati aro. Kumi na nne ngapi? Wapi nuru ya vijana ndani ya ikulu wewe? Salimia mtu wako kando yako kuchichoke, mpe high five. Mwambie karibu State House. Muulize hapa ni wapi? Muulize hapa ni wapi? Muulize where are we? Where are we? Tuendelee, tusiendelee? Muko tayari kukaribisha rais wa Jamhuri ya Kenya? Jamani vijana, jamani vijana, nina swali. Muko tayari kukaribisha rais wa Jamhuri ya Kenya? Jamani, DJ twende. Weka. Kuja master. Kuja.
1: Maisha yangu yote mimi nimekuona.
0: Twende. Mastairo ni za kijenzi.

0: tafuta nyimbo hapo inaitwa Think Twice. Andika Think Twice.
1: Think Twice ni duka ya Mutuba.
0: Ni duka ya Mutuba wapi?
1: Huko hivyo area.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Vosti.
0: Vosti.
1: Kutoka Githurai.
0: Kabisa.
1: Area code. Alafu message moja kwa my youth. Don't kill yourself, skill yourself.
0: My youth umesikia? Don't kill yourself. Uko na message ingine Rasta?
1: Mimi nawaambia alafu tujitegemee sisi wenyewe tuko self employed, tujitume, opportunities ziko walai. Tujipush ziko.
0: Kabisa. Bro uko na miaka ngapi?
1: Mimi niko na miaka 22.
0: Buda akili yako iko 42 buda. DJ umepata hiyo ngoma kabla uende master? Umepata? Ukipata ututafutie pia one love special dedication to watu wote wanapenda inchi ya Kenya. Dakika yoyote kuanzia sasa tunaenda kuanza shughuli yetu rasmi. Mtanisamea DJ yako attachment. Ndio anaanza. DJ angalia play iko karibu na stop. Ufinye tu master. Tafuta pia one love itakuwa rahisi kuingiza. Kama unapenda Kenya weka nione. Weka alama wewe. Weka nione. Kama unapenda Kenya. Kama unapenda Kenya. Imba sema.

0: Shifta. Shifta.
1: Hivi ndivyo si ufanya. Hivi ndivyo si ufanya. Hivi ndivyo si ufanya.
0: Twende. Twende kazi.
1: Na ileta kwa mtaimu kama bunduki. Tena ileta kama chuki. Na fota nyuki. Na silaha.

0: kuna kitu ninataka niongee.
1: Yes.
0: Last time ni ilinifanyikia nikasema niongee na wewe, tukuiongea.
1: Mm.
0: Unajua ukienda nchi zingine.
1: Yes.
0: Kama uko tu India nini? Unaona huko ukipatana na bega kwa street.
1: Mm.
0: Si ndio?
1: Mm.
0: Wanakupeaga change. Tuseme uko na so unataka kumpiga chwani.
1: Mm.
0: Unamwambia nipe chwani. Anakupiaga change, unampea so.
1: Unaona change unamwambia mtu unataka kumgea.
0: Anakupiga change hapo haraka anakupe. Maybe uko na 1000 unataka kumpea so, anakuambia sawa leta 1000. Anakupiga so 9. Anabaki na hiyo 1000. Unajua? Unauliza nini ati yeye? Ati hakuna.
1: Hakuna. Mbona za kibombo sasa?
0: Aya.
1: Hakuna.
0: Aya. Yo.
1: Hapa sisi yako kichele. Mbona na bebe?
0: Sisi ndio hiyo nakwambia, ah oh, inakuwa gani biz? Na inajulikana like awafichi. Oh. Unakuja.
1: Mm.
0: Wewe unataka kumpiga chwani uko na punch. Anakupea 450, anabagi na punch. Unaona eh? Sasa ile ilituzitua mimi na Munga hapa Kenya juzi. Hey, juzi bwana kamdoika ametokea. Niambia anko, nini kakuwa ni aje? Kuna namba ya simu eh.
1: Mm.
0: Akaniambia weka kwa pochi.
1: Anko.
0: Ayaya. Tukaambia na biashara imefika hapo.
1: Weka kwa pochi.
0: Aliniambia weka kwa pochi la biashara. Man. Kashanga kwa sababu ya rajuaji hiyo kitu. Mm. Namba 2. Hii ni mboka sasa hii. Yeye kutuku anaitisha lakini kuna mtu amekaa pale ya dukota.
1: Kuli mbuliza kako la tenze.
0: Bana. Akaniambia shosho akonayo lakini weka kwa pochi. Mbapo sasa siku understand. I think kuko sasa dikajiambia wa.
1: Ni kungori.
0: Isa ni noma kuliko hii ya nini. sasa sikia nikuambie. Uko Emba.
1: Mm.
0: Kwenyu. Nasikia uko na mpaka agent na stall number. Kwambia withdraw. Usitume withdraw. Withdraw. Hey.
1: Ameshika agent number na stall number.
0: Wa bana.
1: Zote mbwe za kola.
0: Anakwambia withdraw.
1: Withdraw.
0: Mm. Hey. Hii ilikuwa ya manjege unajua? Manjege ya juu sasa hataki mtumie kwenye msape. Anakwambia withdraw.
1: Withdraw
0: pinga unaitwa nani? Mm. Sawa. Ana mark. Jioni anaendea.
1: Ukweli.
0: Anakuachu unapata?
1: Mm.
0: Lakini.
1: Imeruka hadi.
0: Imeruka hadi sasa kwa wenyewe. Wenye mji.
1: Hiyo
0: tunasikiaga mwenye kiwanja kaingia sasa weka kwenye pochi. Ba! Keja.

Chinasikia Dubai wanaita munga, wanaita shata. Uwe kuachia hiyo ufanye yako sana. Kila kitu iko tayari. Ni muhimu tupeleke kabla Ebola itangazwe tena ikuwe noma.

Anzisha tena. Hii ni ngori ya. Mama amekuambia ametravel. Anafikiria pia uko kwa nyumba. Kumbe pia wewe ulitravel. Sasa anafika huko. Anaanza kuambia baby. Simu inaisha moto. Kama itazimika. Sasa na wewe uko hapo unajiambia, "Sizimike."

anaulizwa maswali. Mmenitupa hivyo kwa nini? Sima sima. Mmeniagia dunga hivyo. Sima sima sima. Sima sima. Zim zim baby. Kwa busy anasema. Uwezi jua. Nimekuwa mimi. Talking about you.

kona ujumbe wa Munga kutoka kwa Ruth Mwenu. Unasema ubaya wa Munga na uzuri wa Munga. Ya ujua akimaliza na akianza. You never know. If you know, you know. Ndo amesema. Kana leta machablin choe kiisha.